0: in California.
1: Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, prisiminkite Tarkovskio Stalkerį. Net ir tyloje yra kelias. O muzika padeda jį išlaikyti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar George Michael, daina Praying for Time. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir jis kuria laidą Muzika, kurią jauti. Čia, dabar. Netrukus jums skambės Simply Red daina For Your Babies. Tai kūrinys apie akimirką, kai žmogus pamato mylimoje veide tą pačią šviesą, kurią kadaise svajojo turėti pats. Ir supranta, atsakomybė nėra našta, ji yra pažadas. Man tai primena daktarė Virginija Apgar. Ji dirbo tada, kai gimdymo salės atrūko aiškių sprendimų ir pasirinko sukurti metodą, kurį supranta visi. Kvėpavimas, pulsas, reakcija, spalva. Paprasta, bet gelbstinti. Kaip ir dainoje, čia svarbiausia nedideli žodžiai, o tylus rūpestis, kurį jūs parodote veiksmais, kai kažkam reikia jūsų. Ir tai prasideda nuo vieno sprendimo. Šiandien. Simply Red. For Your Babies.

0: Jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Lili Meola daina You and I. Ji tinka, kai jums norisi paprastą, atviro tekstą ir švelnios melodijos, kuri leidžia susidėlioti dienos mintis be triukšmo. Ir primena, kad artumas prasideda nuo vieno sakinio. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinime slypi šokio kvietimas, o skambesyje susitinka itališka pop energija, lengvas vasariškas prieskonis ir aiškus įsimenantis priedainis. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Tomaso Paradiso, a gitare Coca-Cola.
1: Let me see you dance, baby.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos. Ir man gera būti jums čia, budėti kartu, iki pat ryto šviesos. Toliau skamba Chicago daina All Roads Lead to You. Malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau, jūsų ausims ir jūsų nuotaikai.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę, tvirtą nakties atmosferą. Jei šią valandą nemiegate, jums linkiu vidinės šviesos. Paleiskite tai, ko šiandien nebereikia, ir pasilikite tai, kas stiprina. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 26, Šiauliuose 25, Panevėžyje 25, Vilniuje ir Alytuje 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Dua Lipa daina paliko tą švarų miesto vakarų pulsą, kurio jums reikia, kai norisi susidėlioti mintis be triukšmo ir likti arti savęs. Ji tinka jūsų nakčiai, nes primena apie ribas, kurias renkatės patys. O netrukus girdėsite kūrinį iš laikų, kai diskoteka valdė sales. Ji parašė Freddy Perren ir Kenny St. Louis, o įrašas išleistas 1976 albume Sky High. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą, ramiai, be skubos. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Boys to Men daina End of the Road. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti, jūsų naktis su mumis.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje. Rusijai pareikštas protestas dėl per išpolius Kyjive nukentėjusios lietuviško kapitalo įmonės. Situacija stebima, o jums svarbiausia žinoti, kad diplomatiniai veiksmai jau atlikti ir tema išlieka darbotvarkėje. Pasaulyje. Po smūgio Wildberries sandėliui Rusijoje, pasak Reuters, kalbama apie artėjantį naują stiprų kirtį Rusijai. Įvykio pasekmės vertinamos, o rizikos grandinė gali plėstis tiek logistikai, tiek tiekimo grandinėms. Taip pat. Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos. Jei jūs planuojate judėti per šį maršrutą, verta numatyti papildomą laiką dokumentų patikrai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas lieka šalia. Maloni kompanija kartu šią akimirką.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 9-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi kūrybos ir technologijų šuolį. 1893-aisiais buvo priimta patento paraiška judančių vaizdų aparatui. Ir netrukus žmonės pradėjo rinktis į seansus, kur vaizdas ėmė judėti, o pasakojimas tapo nauja industrija. Jums tai priminimas, kad smalsumas ir tikslumas sukuria naujus įpročius, naujas profesijas, naują vakarą mieste. Muzikos istorijoje rugpjūčio 9-oji skamba šiuolaikiškai. 2012-aisiais įvyko Filipo Glaso 10-osios simfonijos premjera Provanso didžiajame teatre, kai minimalistinė kalba susitiko su dideliu orkestru, o pulsas virto architektūra. Jums tai kvietimas klausytis detalių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai ir ryto sprendimai.

Sveiki! Labas rytas visiems, kurie pabudo taip anksti ir jau įjungė dieną visų garsų. Markas Tvenas primena, suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena. Tad šiandien rinkis veiksmą, neatidėliojimą ir laikyk kryptį. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos ir žinoma, jie kavą geria greičiau už laikrodį, bet žinias pateikia taikliai. Kartu su jumis buvo Mikas.

Plius. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Bulgarijoje sprogo dronas, šalies gynybos ministerija teigia, jog bepilotis yra toks, kurį plačiai naudoja Ukrainos kariuomenė. Ministerija taip pat pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad dronas į Bulgariją nukreiptas tyčia. Visgi Bulgarijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Ukrainos ambasadorių į susitikimą aiškinti situacijos. Kyivas pareiškė, jog glaudžiai bendradarbiau su Bulgarija aiškinantis incidento aplinkybės. Įtariama, jog ukrainiečių dronai galimai ir dėl Rusijos jos daromo poveikio elektroninio ryšio priemonėmis yra nuklydę ir anksčiau – ir į Lenkiją, Baltijos šalis bei Suomiją. Lietuvoje Seimo nariai skeptiškai vertina galimybės reglamentuoti Seimo narių ar prezidento atostogas. Tai rodo BNS žurnalistų atlikta Seimo frakcijų narių apklausa. Politikai komentuoja, jog neketina gražinti klausimo į darbotvarkę, nors kai kurie sutinka, jog šia tema dar reikėtų diskusijų. Klausimai dėl politikų atostogų vėl iškilo, kuomet prezidentas Gitanas Nausėda savaitį laiko išvyko į Portugaliją ir dirba nuotoliu. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius komentuoja, jog taip pat nesiruošia kelti atostogų klausimo. Esą tai Seimo narių darbas. Įstatymai nenumato formalių atostogų Seimo nariams ar prezidentui, tačiau vyriausybės nariai atostogas pagal įstatymą turi. Vilniuje šiandien bus minimos 6-osios masinių Baltarusijos protestų ir suklastotų prezidento rinkimų metinės. 2020 rugpjūtį Baltarusijoje kilo beprecedenčiai protestai prieš suklastotus rinkimus ir Lukašenkos režimą, kurie galiausiai buvo numalšinti. Minėjimas prasidės mitingų katedros aikštėje, po to dalyviai žygiuos iki Baltarusijos ambasados. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemyna Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia jau galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvės priežastis, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 10 minučių po 8, sekmadienis, 8 rugpjūčio mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O svarbiausia, kad viskas, kas gero, gražaus ir įdomaus, gali nutikti. Tai nutiks būtent šiandien. Jolab, kad ir sinoptikai prognozuoja, kad diena bus graži, be lietaus. Ir anot sinoptikų šiandien įdienojus termometro stulpelį kils iki 21-23 laipsnių padavos. Ko daugiau galima norėti? Ideali šiluma, idealus oras, puiki muzika. Vuole, gyvenimas gražus. Gražaus savaitgalio, gražaus sekmadienio, su prizu.

0: ansamblis One Republic ir kūrinys Need Your Love skambėjo čia pliuse. Labas rytas, 8:43 Lietuvoje. Gero, gražaus, lengvo ryto su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kartais tu žmogau planuok, neplanavęs, dėliok, nedėliojęs. Vis tiek bus kažkaip kitaip, negu tu suplanavai. Na, negali būti taip 100% viskas tiesiai, va taip pat. Būtent šią dieną, rugpjūčio 9 dieną, prasidėjo žymiausio arba nuostabiausio Italijos architektūros šedevro Pizos bokšto statybos 1173. 8 aukštų bokštą net kelis amžius statė keli architektai. Vat, ir yra teigiama, jog bokšto statybas pradėjęs Bonanas, tačiau, aišku, dar klausimas yra dėl to, ar jis yra ir tų brėžinių autorius, pradinių brėžinių autorius, bet vat, įdomiausia, kas yra. Prie jo situacija buvo tokia. Darbai sustojo, nes bokštas po trupučiuką pradėjo svirti. Nusviro jam į rankos, bet kuriuo atveju, nes netikėjo, kad čia kažką galima iš to bus išpešti. Ir pamiro žmogus. Dėliau, aišku, idėja jo bus protesta ir dabar tai yra laikoma šedevru. Taip kad planok neplanavęs. Viskas bus kažkaip kitaip.

0: M1 Plus. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

Labas rytas, 8 valandos 57 minutės Lietuvoje. Po kelių minučių kolega Džiugas Lapienis ir naujausia bei aktualiausia informacija. Ir mes labai greitai sužinosime apie tai, kokią pagalbą Kolumbijai suteiks Amerika po naujo Kolumbijos prezidento inauguracijos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Bulgarijoje sprogo dronas, šalies gynybos ministerija teigia, jog bepilotis yra toks, kurį plačiai naudoja Ukrainos kariuomenė. Ministerija taip pat pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad dronas į Bulgariją nukreiptas tyčia. Visgi Bulgarijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Ukrainos ambasadorių į susitikimą aiškinti situacijos. Kyvas pareiškė, jog glaudžiai bendradarbiau su Bulgarija aiškinantis incidento aplinkybės. Įtariama, jog ukrainiečių dronai galimai ir dėl Rusijos daromo poveikio elektroninio ryšio priemonėmis yra nuklydę ir anksčiau į Lenkiją, Baltijos šalis ir Suomiją. Kolumbijoje prisiekus naujam prezidentui, Jungtinės valstijos įsipareigojo šaliai sumokėti $1 milijardą paramos. Naujasis prezidentas Abelardo de Espriela yra Donaldo Trumpo bendramintis, dešiniojo flango populistas ir pažadėjo visišką karą prieš narkotikų kartelius. Donaldas Trumpas šios kadencijos metu daro vis didesnį įtaką Lotynų Amerikos šalių politikai. Atvirai palaiko ir agituoja už dešiniojo flango kandidatus, kritikuoja politinę kairę, o išrinktiems bendraminčiams siūlo ir finansinę paramą. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta tokių stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai siekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužę Baltarusijos miškų gaisrams prisertinus prie Lietuvos, prie sienų su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu. Tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia oro taršos matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema opi, stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiems, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, kai tie dūmai eina, nu ir būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotelę Marijampolėje. Vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje 20 tūkstančių žmonių evakuoti dėl miško gaisro. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras nevaldomas ir itin greit plintantis. Pranešama, jog per naktį jis plotų padvigubėjo. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra beveik 11 minučių po 9.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Lėtas, lengvas, ramus, sekmadienio rugpjūčio 9 rytas. Aišku, nubudus ir pažiūrėjus pro langą, mes dažnai galime pamatyti tai kairien, tai dešinien nubėgantį siluetą žmogaus ir be abejo susimastume. Kiek reikia valio žmogui turėti atsikėlus ryte, apsirengt, išbėgt, sugrįžt ir svarbiausia dar pozityviai būti nusiteikusiam. Ir ne vienas tyrimas ir ne viena analizė pateikė. Sportas taip, sveika, nieks nesiginčia su to. Bet sveikiausia yra, kai tai darai dviese, kai tai darai trise. Komandiniai sporto žaidimai arba komandinės sporto veiklos yra dar geriau ir dar pozityviau. Tad, kodėlgi ne į pležą nubėgus, ar ne? Frank Sinatra, Girl From Impaminėjimą, pliuso eteryje.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Vienas plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reklama.

0: Whitney Houston skambėjo čia plius eteryje, 15 minučių lieka iki 10 ryto.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Whitney Houston istorija, iš tiesų biografinė dalis, tikrai yra įdomi vien dėl tos priežasties, jog pasimokyti tikrai galima daug. Vienas dalykas, tai yra vaikas buvo talentingas nuo pat gimimo, mama garsi choro dainininkė, dirbusi su ne viena garsinybė, brolis dainininkas, pusėserės. Taip pat užsiminėjo muziką ir kai Whitney buvo 8, ji buvo susipažino su Aretha Franklin, tik su tai buvo supažindinta su Aretha Franklin. Ir teigiama, jog tokia artima ryšį jos išlaikė visą savo gyvenimą. Jinai išlaikė visą savo gyvenimą prieš pradedant muzikinę karjerą. Ji buvo net ir paauglių modelis. Ir visa tai duoda tokią mintį, jog talentą reikia vystyti. Talentas šiaip neatsiranda. Ir reikia, aišku, dirbti. Bet jeigu tinkama kryptimi viskas eina, tai, kaip sakoma, dūmai rūks tik taip. Linkiu gero gražaus ryto, skanios kavos, skanių pusryčių.

Jesse West skambėjo čia pliusų eteryje. Labas rytas, 9 valandos 57 minutės Lietuvoje. Kviečiu 10 valandą klausytis naujausios ir aktualiausios informacijos. Kolega Džiugas Lapienės rengiasi mums pasakoti apie tai, kaip yra siūloma stiprinti teismų apsaugą. Laiką leiskime toliau drauge.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinė oro ataka Odesoje. Miestas sulaukė raketų smūgių. Kol kas žinoma apie 8 sužeistuosius apgadinti pastatai. Tai dar vienas naktinis oro išpolis, kurių pastaruoju metu vis daugiau. Naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepos mėnesį Ukraina sulaukė daugiau raketų smūgių negu bet kurį kitą mėnesį nuo karo pradžios. Lietuvoje siekiama stiprinti teismų apsaugą. Vidaus reikalų ministerija pateikė pataisas, kuriomis siūloma praplėsti, už kokius nepagarbos teismui veiksmus baudžiama įstatymu. Taip pat siūloma griežtinti už tai taikomą bausmę. Ministerija taip pat pateikė pataisą, kuri suteiktų teisę policininkams saugoti teismus. Diskusijos dėl teismų apsaugos ypač padažnėjo po incidento pernai, kuomet posėdžio metu Kauno teisme buvo užpulta teisėja. Tiesa, tuomet kilo ir klausimai, kas saugos teismus. Teisėsaugos institucijos teigia, jog pareigūnų ir taip trūksta, o papildomos pareigos saugoti teismus užkrautų dar daugiau naštos ir taip ribotiems ištekliams. Įsigaliojus ES direktyvai Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jeigu garantiniu laikotarpiu sugedus prekį vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar 1 metams. Be to, gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė sako, kad tiek gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę. Kitame tarnyba planuoja ir patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausi elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašą taisytinų prekinių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų ištikrinama būtent apie taisymą. Draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus, trukdančius Europos Sąjungoje tos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja. Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja buitiniai technikai, dulkių siurbliams, televizoriams, bent daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, buitiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje 20 tūkstančių žmonių evakuota dėl miško gaisro. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras nevaldomas ir itin greit plintantis. Pranešama, jog per naktį jis plotų padvigubėjo. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje 11 minučių yra po 10. Gero, gražaus, skanaus sekmadienio ryto ir malonių akimirkų su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Beje, kalbant apie maistą, tai tarkim ryžiai, galbūt kažkas iš mūsų valgo ryžių patinka pusryčiams, skanaus, bet kuriuo atveju, jeigu pasižiūrėtumėm į ryžius, tai jis visų pirma buvo kaip maisto produktas buvo vartojamas ne kaip maisto produktas, o kaip vaistas, kaip sveikos mitybos šaltinis ir netgi jisai buvo atsiradęs ir medikų receptų rekomendacijose. Taip kad pagalvokit kitą kartą, kaip viskas keičiasi pasaulyje. Gražaus ryto.

0: Plus. Reklama. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Optio optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi,

Mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Reklama.

0: Kars kūrinys I'm not the one skambėjo čia pliusų eteryje. Mes įpusėjome dar vieną valandą. Laikas aktualiam vieno informacijos tarnybos parengtam pokalbiui, kodėl teismų sistemos darbui stringant teisingumo ministerija lieka stebėtojo pozicijoje ir problemų spręsti iš esmės tikina padėti negalinti. Apie tai Simonos Kvederytės pokalbis.
1: Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos dėgymo darbų teismuose tebeverda chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokato taryba sako, kad dalis problemų išspręsta, tačiau sistema tebestringa. Tūkstančiai teisininkų dokumentų pateikiamų į bylas teismus dabar pasiekia skirtingais būdais, dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Dideliu darbo krūviu skundžiasi ir teismų darbuotojai. Advokatūros teigimo jau matomas ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Jei nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę. Apie tai kalbame su Teisingumo viceministre Kristina Zamaryte Sakavičiene. Kaip ministerija mato problemą, ar padedate jūs nacionaliniai teismo administracijai jas spręsti?
2: Iš tiesų ir mes stebime tuos procesus nuo Liteko 2 paleidimo ir tikrai gauname labai daug nusiskundimų, priekaištų sistemos veikimui tiek iš tos pačios advokatūros, generalinės prokuratūros, iš teismų darbuotojų, skirtingų lygių teisėjų, teisėjų asociacijos, institucijų, taip pat ir mes patys turime savo bylų, Teisingumo ministerijoje netgi šimtus bylų, kur taip pat tie sutrikimai irgi labai apsunkina dalyvavimą tam teisingumo procese. Tai tikrai matom labai labai rimtą problemą. Kaip Teisingumo ministerija, na, mes vadovaujamės valdžių atskirimo principu, ne, mes esam vykdomoji valdžia, teismai yra teisminė valdžia, kurioje visiškai galioja nepriklausomumo principas, mes, na, taip tiesiogiai tikrai negalime kištis, tačiau stengiamės nuo pat pradžių išklausyti įvairias puses, siekti kažkokio tai tarpusavio bendradarbiavimo, susikalbėjimo tarp tų institucijų, bei, na, tarpininkauti bandėm teismo administracijos ir finansų ministerijos, kitų institucijų ieškant, taip pat ir techninės pagalbos. Pripažįstame, kad čia, na, teisingumo sistema stringa ir pasekmės bus rimtos ir jau yra tų pasekmių.
1: O prokuratūra su kokiom problemom susiduria?
2: Sistema Liteko 2, kuri yra sukurta dabar, na, jie iš tikrųjų sunkiai integruojasi su ta vadinama baudžiamojo proceso informacinė sistema, kuri yra skirta iki teisminio tyrimo procesiniam veiksmams atlikti. Ir ten yra įvairių funkcinių sutrikimų, dėl ko, na, vėluojami, yra tam tikri procesiniai terminai vėluoja teisėjų paskirimas ar kažkokios kitos klaidos įvyksta, kas, na, taip apsunkina tą iki teisminį procesą.
1: Teisėjų taryba yra paprašiusi vien šiemet rasti 1,5 milijono eurų padidintų krūvių dirbančių teismų darbuotojų algoms didinti. Ar lėšas planuojama skirti?
2: Tai nors mes iš principo šį palaikom, vat, poreikį dėl to padidinto ar apsunkinto darbo, bet, nu, skaičiai tai neatrodo labai realus pagal dabartinės finansinės galimybės. Finansų ministerijos sprendimas, vyriausybės sprendimas, mes tik tai galim patarpininkauti, sakyti, ką matom kaip svarbiausia tą poreikį. Bet,
1: o daugiau vyriausybė nieko negali teismų sistemai padėti?
2: Pagal tą valdžių atskirimo principą mes, na, negalime tiesiog įkištis į projektų vykdymą, tačiau mano žiniomis premjero komanda domisi taip pat ir įdomu, kokių žingsnių jie imsi.
1: Teismų darbui stringant, ar nėra taip, kad dabar, na, teismų administracija palikta viena spręsti tą problemą? Kodėl nėra, pavyzdžiui, greitinamas lėšų skirimas darbuotojams, kurie, jau dabar sakė, yra signalų, kad kai kurie išeidinėja iš teismų sistemos. Taip, trūkumas bus dar didesnis.
2: Žinokit, mes kontaktuojam su nacionalinė teismų administracija nuolat ir siūlome savo pagalbą tiek teisėkūrinę, tiek, na, kompetencijų prasme, kiek įmanoma, bet, žinot, tai pirmiausia turi matytis tos institucijos poreikis, kuri turi užtikrinti šitą procesą tinkamą.
1: Tai buvo Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičiene.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 10:45 Lietuvoje. Gero ir gražaus ryto. Linkiu jums radijos stoties M1+.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tai dar mes linkime ir skanaus šokolado. Beje, ar žinojote, jog vienas Belgijos gyventojas suvalgo maždaug 22 kg šokolado kasmet. Ir tas belgiškas šokoladas, taip, jis yra labai ir vertinamas ir labai taip jau stipriai yra išreklamuotas, vienai par kitaip. Saldumo kartais tikrai gyvenime mums reikia, tai raginu tikrai pasižiūrėti, pasidomėti, gal kažkokio desertuko. Gero, gražaus ryto, su pliusu.

0: Vitaminas Plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

0: Friend in London, New Tomorrow. Taip, už naują šviesų ir pozityvų rytojų, o tas rytojus jau prasideda nuo šios dienos. Po 3 minučių, 11 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija, kolega Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kokia paskata Vokietijoje siekiama gerinti geležinkelių eismą. Šį kitą aktuali informacija čia pliuse po kelių minučių.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinė oro ataka Odesoje. Miestas sulaukė raketų smūgių. Kol kas žinoma apie 8 sužeistuosius, apgadinti pastatai. Tai dar vienas naktinis oro išpolis, kurių pastaruoju metu vis daugiau. Naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepos mėnesį Ukraina sulaukė daugiau raketų smūgių negu bet kurį kitą mėnesį nuo karo pradžios. Lietuvoje jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslėpė, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus gražinta, na tai tiesiog iš interneto. To galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikų esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoj nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau užtrunkam, neskubam paleisti, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako mokesčių inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Naujasis Vokietijos transporto ministras nori susieti Vokietijos geležinkelių įmonės vadovams mokamus bonusus su traukinių eismo efektyvumu. Vokietijos geležinkeliai jau eilę metų sulaukia kritikos, jog traukiniai nuolat vėluoja. Dabar skaičiuojama, jog apie 60% tolimų reisų traukinių atvyksta laiku. Vokietija savo geležinkeliams renovuoti planuoja išleisti milijardus eurų. Siekiama, kad iki 2029 bent 70% tokių traukinių atvyktų laiku. Prastėja buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno sveikata, tai skelbė jo sūnus Hunteris Bidenas. Anot jo, Joe Bidenui išplito vėžys, jo būklė itin skausminga. 83 Bidenas prezidento pareigas ėjo vieną kadenciją iki pernai metų sausio. Šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 valandų, 11 minučių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kokiegi orai šiandien mūsų laukia, galbūt tik tai kairę akį atmerkėte ir dar mėgaujatės tuo buvimu lovoje. Tai anot sinoptikų, mes artimiausią dieną, tai va čia sekmadienį prasidėjusį, šalyje lietaus nesulauksime. Tiesa, temperatūra nebus tokia labai karšta, iki 30 tikrai, kad nekils. Bendrai teigiama, jog įdienojus Vilniuje bus apie 23, Kaune maždaug apie 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje maždaug irgi taip pat apie 20-22 laipsnius šilumos. Gero ir gražaus sekmadienio su pliusu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.

0: Plus. Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Sandros kūrinys Johnny Wanna Live nuskambėjo čia Pliuso eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nes šį kartą, kaip sakoma, yra labai gražus ir toks vaizdingas posakis. Nėra to, kas nepatektų į internetą. Nu, sugalvojo vyrukas originaliu būdu atsikratyti šaldytuvo. Čia Ispanijoje nutikęs įvykis buvo ir negražiu būdu jisai sugalvojo. Tai tiesiog tą būtinį prietaisą numest nuo savo šlaito. Bet kad būtų įdomiau, jis visą tai dar ir filmavo ir vienam iš socialinių tinklų tai rodė. Be abejo, labai greitai prisistatė ir Ispanijos nacionalinė gvardija, kuri ramybė jo tikrai nepaliko. Ir jo lab, kad tą įrašą, kaip ir paprasti tūli piliečiai, kaip sakoma, pamatė, tai dar gavo ir baudą už piktybinį tvarkos, viešosios tvarkos pažeidimą, plus dar gavo ir aplinkos šiukšlinimas buvo irgi įkainuotas. Vadinasi, kiekvieną kartą galvojant, planuojant kažką daryti, reikėtų tris kart, kaip sakoma, pamatuot, o po to, kaip ten yra sakoma, 9 kart matuoja 10 kerpi, tai maždaug taip. Pretenders toliau čia Pliuso eteryje, judam link 12. 12 naujausia ir aktualiausia informacija.

0: vienas plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai. Šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

Polas Makartni, Come on People, skambėjo čia pliuse po 4 minučių, 12 val. 200 sekundžių. Informacijos kolega Džiugas Lapienis jau rengiasi mums pasakoti apie kokius Rusijos praradimus jau skelbia ukrainiečiai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos generalinis štabas skelbia, jog Rusija prarado beveik 1,5 milijono karių nuo plataus masto karo pradžios. Taip pat skelbimo, jog okupantai neteko daugiau nei 12 tūkstančių tankų, 25 tūkstančių šarvuočių, 100 tūkstančių kitokių transporto priemonių ir daugybės kitokios technikos. Vakarų analitikai mano, jog Rusijos praradimai kare gerokai viršyje Ukrainos praradimus. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piknaudžiavimo atvejų.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbą, darbo lauko sąlygomis ir ar darbą susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigį. Dienpinigį skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį. Po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus. Jų teigimu, rizikų kelia numatyta galimybė darbdaviams už bent savaitę trunkančią komandiruoti dienpinigių sumą mažinti iki 65%, o susitarus su darbuotojais ir numačius kolektyvinėje sutartyje iki 50%. Profesinės sąjungos solidarumas narys Richardas Garuolis mano, kad tuo darbdaviai galės nesunkiai piknaudžiauti.
2: Mes matom grėsmę, kad jeigu leidžiama sumažinti su profsąjungos sutikimu 50-65%, gali atsigrasti tokios darbdavio kontroliuojamas netikros profsąjungos, kuriomis dangstantis bus bloginamas darbuotojų sąlygos ir tai darys žalą visom profesiniam sąjungom, kaip tokiom darbuotojų idėjom teisų.
0: Iki šiol darbdaviai dienpinigių dydį galėjo mažinti tik, jei toks sprendimas atitinka numatytus objektyvius kriterijus. Kolumbijoje prisiekus naujam prezidentui, Jungtinės valstijos įsipareigojo šaliai sumokėti $1 milijardą paramos. Naujasis prezidentas Abelardo de Espriela yra Donaldo Trumpo bendramintis, dešiniojo flango populistas ir pažadėjo visišką karą prieš narkotikų kartelius. Donaldas Trumpas šios kadencijos metu daro vis didesnį įtaką Lotynų Amerikos šalių politikai. Atvirai palaiko ir agituoja už dešiniojo flango kandidatus, kritikuoja politinę kairę, o išrinktiems bendraminčiams siūlo ir finansinį. Neparama. Eidamas 69-osius metus mirė Jorge Messi, tai yra futbolo žvaigždės Lionelio Messi tėvas. Jis buvo Lionelio Messi agentas ir itin svarbi figūra lėmusi Lionelio sėkmę futbolo karjeroje. Apie prastėjančią tėvo sveikatą Messi informavo prieš porą mėnesių. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Imagine Dragon Zero skambėjo čia plus 40 minučių yra po vidudienio. Gero gražaus sekmadienio, saugių kelionių ir svarbiausia, netušių skrandžių keliaukime po sekmadienį.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Apie ką aš? Apie Hesburger. Nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus puikus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautina, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Tiesiog būtina paragauti. O kaina tik 4 eurai ir 10 centų. Beje, priminsiu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki vidudienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine arba tiesiog tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit patį mėgstamiausią, patį skaniausią. Hesburger siūlo ir vaikam pritaikytą meniu Kids Meal. Tai renginys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių arba gėrimą. O prie renginio dar būda ir, žinokit, ir sezoninis žaisliukas. Vaikai bus labai, labai apdžiugę. Neužmirškite, Hesburger bonus klubo, atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus, užpirkite, nuskaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik tai klubo nariam. Taip kad užsukam šiandien į Hesburger, nes jūs esate visi laukiami.
2: M1 plus.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Optio optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Plus. Plus. Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Štai taip gražiai duetu mes artėjame prie pirmos. Papiet pirmą valandą čia pliuso bangomis naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, mes pasiekėme pačią gražiausią dienos dalį, tai yra vidudienį, saulutė šviečia, sinoptikai, kad ir šiandien yra tų lietaus arba perkūnijos ar dar kokio škvalo, kaip ir neprognozuoja, bet jūsgi viską žinot, kad vasara ir kai giedras dangus gali prapliupti, tai tikėkime, kad to nenutiks, mes ir toliau galėsime mėgautis puikia vasariška diena, juolab, kad šiandien šalyje termometro stulpeliai kyla iki 21-23 laipsnių šilumos. Linkiu teigiamų emocijų, gražaus laiko su pliusu ir atsisveikinu su jumis, linkėdamas taip ir toliau tęskime. Gražią dieną, tęskim toliau.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Reklama. Tai jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos generalinis štabas skelbė, jog Rusija prarado beveik 1,5 milijono karių nuo plataus masto karo pradžios. Taip pat skelbiama, jog okupantai neteko daugiau nei 12 tūkstančių tankų, 25 tūkstančių šarvuočių, daugiau nei 100 tūkstančių įvairių transporto priemonių ir daugybės kitokios technikos. Vakarų analitikai mano, jog Rusijos praradimai kare gerokai viršėjo Ukrainos praradimus. Kirgizijos kalnuose dingo keliautojas iš Lietuvos Sergejus Rupcovas ir dar du žmonės. Rupcovo artimieji skelbė, jog šiuo metu vyksta jų paieškos. Situacija yra labai sudėtinga dėl blogų oro sąlygų ir sunkiai pasiekimų vietovių. Gelbėtojai rado tuščią keliautojų palapinę. Paskutinį kartą keliautojai susisiekė rugpjūčio 4 dieną, kai pranešė ketinantys leistis į bazinę stovyklą, bet į ją neatvyko. Gelbėjimo operacija vyksta apie 5 km virš jūros lygio aukštyje. Automatinės automobilių pagalbos iškvietimo sistemos e-call siunčiamų pranešimų bendrajam pagalbos centrui kasmet daugėja, tačiau pasitvirtina tik maža dalis iškvietimų. Pernai centrui e-call sistema perdavė 4,5 tūkstančio signalų, tačiau tik 9% atvejų pagalba buvo išties reikalinga. Atvykusios tarnybos rado avarijos metu sužeistų žmonių, kurie patys pagalbos išsikviesti negalėjo. Už juos tai padarė sistema. Laikinoji bendrojo pagalbos centro viršininko vadovė Jelena Montvilienė sako, kad tokie pasiteisinę atvejai padėjo išgelbėti gyvybės, tačiau likę arba absoliuti dauguma skambučių įsiunčiami klaidingai arba dėl techninio eismo įvykio, kai tarnybų pagalba nereikalinga.
1: Bet turime daugiau tų skambučių, sakykime, kai suveikia kol skambutis, mes gauname pranešimą, bet kalbame su vairuotoju ir tarkim vairuotojas sako, kad taip, eismo įvykis yra įvykęs, tiesiog nukentėjusių nėra, medikų pagalba arba gelbėtojų nereikalinga, mes pildome eismo įvykio deklaraciją. Tai tokių irgi gauname nemažai. Nepasitvirtinusių, bet visai, sakykime, išsiustos buvo tarnybos, atvažiavo į įvykio vietą, na, tarkim įvykio vietą, bet nieko nerado. Tai 230 pranešimų gautas kol skambutis, kiti įvykiai va dalis, sakykime, tų suveikimo e-call, kai paskambina, nu, tarkim, paspaudžia rankiniu būdu, nes e-call įsambina ir automatiniu būdu, ir yra galimybė rankiniu būdu inicijuoti skambutį. Automobilė yra paprastai oranžinis arba raudonas mygtukas, tai būna, kad jį paspaudžia netyčia, na, vaikai ypatingai. Būna taip, kad žmonės paspaudžia vairuotojai, nu, tiesiog nežinodami paskirties paprasčiausiai to mygtuko, tai, na, galvoja, kad tokiu būdu galima techninę pagalbą išsikviesti arba, pavyzdžiui, ten pasikonsultuoti automobilio eksploatavimo klausimai.
0: Sako laikinoji bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja. Avarijos atveju automatiškai signalą siunčianti e-call sistema privaloma nuo 2018 metų gaminamuose automobiliuose. Iš viso jų per 8 metus Lietuvoje įsiųsta per 14 tūkstančių. Ispanija vakar prie pasienio patikrino apie 200 iš Italijos lėktuvais atvykusių žmonių. Taip Ispanija pristabdo Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą, reaguodama į tokius pačius Italijos veiksmus. Patikros vyko 6 didžiausiuose šalies oro uostuose. Italija ir Ispanija įsivėlė į diplomatinį konfliktą dėl Seutos migrantų krizės. Šiandien Lietuvoje be lietaus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Madonna visai neseniai išleido naują albumą pavadinimu Confessions on the Dance Floor antroji versija. Ir štai girdite kūrinį iš šio albumo. Madonna kartu su Sabrina Carpenter atlieka dainą Bring Your Love. Ji dabar skamba Mieno Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas, sveikinu su visais, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotį Mienas Plus. Aš Kristupas draugės, jums leisiu laiką visą šią sekmadienio popietę ir palinkėsiu gero savaitgalio, kokybiško poilsio, ramaus poilsio, geros muzikos Mieno Plus eteryje ir taip pat turiningai praleisite šį sekmadienį. Kalbant apie turinį, šiandien yra įdomi diena kalendorija, pažymėta rugpjūčio 9-oji, nes prieš beveik tūkstantį metų, 1173-aisiais, šią dieną prasidėjo Pizos bokšto statybos ir jos tęsiasi net du amžius. Tačiau pasirodo, jog šis bokštas pradėjo krypti dar nepasibaigus statyboms, o pastačius tik tais trečiąjį jo aukštą. Penktaisiais statybos metais bokštas pakrypo pusę laipsnio į šiaurės kryptį. Po šimtmečio statybos buvo atnaujintos. Inžinieriai bandė įvairiais būdais kompensuoti bokšto svorį, tačiau statinys tada pakrypo į kitą pusę, į pietus. Pasirodo, jog šis bokštas buvo statytas ant silpno aliuvinio dirvožemio ir smėlio, o jo pamatai te buvo tik tais 3 metrų gylio. Bet dėl Pizos Respublikos karų su įvairiais kaimyniniais Italijos miestais, statybos kelis kartus buvo sustabdytos netgi dešimtmečiams. Šios ilgos pertraukos leido gruntui susigulėti po statiniu ir sutvirtėti, todėl bokštas visiškai ir nenugriuvo. Galutinai jo statybos buvo baigtos tik tais 1372-aisiais. Kai kurie mano, kad gal porą metų anksčiau, kai kurie sako, kad gal metais ir vėliau. Viršuje pastačius šio bokšto varpinę. Ir iki pat 20 amžiaus pabaigos Pizos bokštas toliau po truputėlį sviro, kol buvo atlikti sudėtingi dirvožemio siurbimo ir stabilizavimo darbai. Tokia tad istorija yra susijusi su šiuo vienu žymiausiu pasaulyje architektūros statiniu. Nu, grįžtame prie Mieno Plus muzikinės programos.
2: Šią valandą išgirsite

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tu senas skublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautėlis.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.

0: Švedų roko grupė Seizas ir jų vienintelis hitas Jack It Out skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 13 valandų 29 minutės. Pasak sinoptikų, šiandieną kai kur galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 21, Kaune 22, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį be lietaus, ateinančią naktį vietomis galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-16, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O blombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

Ką kultūros ministerija sako apie ribojimus vaikams naudotis socialiniais tinklais? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 14 val. Lietuvos laiku, 1+ eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto arba jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečių psichologiniai sveikatai. Kirgizijos kalnuose dingo keliautojas iš Lietuvos Sergejus Rupcovas ir dar du žmonės. Rupcovo artimieji skelbė, jog šiuo metu vyksta jų paieškos. Situacija yra labai sudėtinga dėl blogų oro sąlygų ir sunkiai pasiekimų vietovių. Gelbėtojai rado tuščią keliautojų palapinę. Paskutinį kartą keliautojai susisiekė rugpjūčio 4 dieną, kai pranešė ketinantys leistis į bazinę stovyklą, bet į ją neatvyko. Gelbėjimo operacija vyksta apie 5 km virš jūros lygio aukštyje. Nemažėjant smurto artimoje aplinkoje, dar šių metų pavasarį socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo nusprendusi nepaisyti ekspertų raginimų įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį, tačiau dabar pozicija pasikeitė. Ekspertai įteisinti ilgalaikį orderį siūlo jau ilgą laiką, nes dabar dalis įtariamų smurtautojų gauna kelis ar keliolika orderių, bet elgesio nekeičia. Taip smurto aukos dažniausiai moterys neapsaugomos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Galienė sako, kad ministerija persigalvojo ir ilgalaikį orderį siūlė sulaukus institucijų pataisų.
1: Mes išgirdom nevyriausybinės organizacijas, atsižvelgiam ir į kitų institucijų ar nepateiktas pastabas, dar kartą sugrįžom pasižiūrėti, kaip yra kitose šalyse Europos Sąjungos, taip pat peržiūrėjom ir su teismais dar buvo susitikta, tiesiog sugrįžom, kad yra reikalinga įvesti tokį institutą. Ja, pavyzdžiui, mes turim kitas šalis, kur net ilgalaikiai orderiai yra skiriami neribotam laikui, matant visą medžiagą.
0: Ekspertai kelia klausimą, ar ilgalaikis orderis iš ties suteiks realią apsaugą smurtą patiriantiems žmonėms. Teismai gali nematyti poreikio įtariamą smurtautoje iškraustyti ilgam, nes jau ir dabar tikina tokiai naujovai nepritariantys, dažnai panaikina ir trumpalaikius apsaugos nuo smurto orderius. Australijos Sidnėjaus oro uoste vos nesusidūrė du lėktuvai. Abu lėktuvai judėjo ant žemės oro uosto teritorijoje. Lėktuvo pilotai turėjo staigiai stabdyti, dėl ko susižalojo vienas žmogus. Tarnybos aiškinsis incidento aplinkybės. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune iki 26, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Natalie Imbruglios šviežias kūrinys pavadinimu Just Drive skamba radijos stoties Minas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime sekmadienio popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis šiame eteryje šiandieną bendrauju aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero šio likusio sekmadienio, ramaus poilsio, jeigu jūs, pavyzdžiui, darbuote užsiėmę kokiais nors reikalais, galbūt tvarkite kokius nors dalykus, kuriais negalėjote pasirūpinti prieš tai darbo savaitės eigoje. Tai dabar jau likus pusdienį geram šio savaitgalio, pats metas yra pradėti ilsėtis ir tai daryti kartu su muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl. Vert.

0: pakuočių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Reklama.

0: Šiandieną be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje apie 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnius šilumos. Pirmadienį vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj Vilniuje ir Kaune termometrai rodys apie 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, o Panevėžyje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19 €. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69 €. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Koks senovės Romos palikimas atrastas jūroje prie Sicilijos salos krantų? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis, 3 valandą Lietuvos laiku, plius eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužamos paliaubos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, Lietuvos kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto arba jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečių psichologiniai sveikatai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemyna Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia jau galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvios priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Prie Sicilijos krantų atrastas daugiau nei 2000 metų senumo romėnų laivas su šimtais geros būklės amforų. Tai yra keramikinių indų skyšiams ir biriems daiktams laikyti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metro ilgio ir 6 metrų pločio. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Alphaville daina The Jet Set baigia skambėti radijos stoties M1 Plus eteryje šalyje 15 valandų 30 minučių. Pirmadienį vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Ateinančią naktį temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, o pajūryje bus truputėlį vėsiau. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 13, Kaune ir Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu termometrai Vilniuje ir Kaune rodys apie 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Dienos plus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Kodėl Lietuvoje ne visada galima išmatuoti oro švarumą? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 16 val. Lietuvos laiku, M1+ eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Donaldas Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužomos paliaubos. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos, priežiūros ar laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojimų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiems pakeitimams iš esmės pritarima. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema opi, stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, kai tie dūmai eina, būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030-ųjų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotelę Marijampolėje. Kinijos krantus pasiekė taifūnas vardu Delfinas. Paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tarnybos Kinijoje evakavo daugiau nei 1 milijoną žmonių. Tai stipriausias šio sezono taifūnas smogęs Kinijai. Jis taip pat smogė pietinėje Japonijai, kur 10 000 vartotojų liko be elektros. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Loras Evans, šviežas kūrinys pavadinimu ATM, skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Na, dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį trumpai į svarbų gimtadienį. Manau, kad svarbu daugelį M1 Plus klausytojų. 1968 metais šią dieną, tai yra rugpjūčio 9-ąją, gimė Gillian Anderson, aktorė išgarsėjusi X-Failų seriale. Originaliai šios serialo transliacijos vyko nuo 1993 iki 2002 metų, o vėliau dar trumpam buvo pratęstas 2016-18 metais. Ir X-Failai padarė savo metu milžinišką įtaką televizijai ir taip pat visuomeniai. Fenomenas, kuris yra vadinamas Scully efektu, angliškai The Scully Effect, realiai paskatino bent jau vakarų visuomenėse jaunų moterų susidomėjimas STEM trumpinys. Tai yra mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos sričių karjeromis. Nes šiame seriale Dana Scully, kurią ir vaidino Gillian Anderson, ekrane buvo rodoma kaip stipri, protinga ir moksliškai mąstanti moteris, kas tuo metu nebuvo įprasta to meto draminiuose serialuose.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.

0: Pirmadienį vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10 iki 15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, o pajūryje bus truputėlį vėsiau. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 13, Kaune ir Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu Vilniuje ir Kaune termometrai rodys 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vos dvi dainos liko Mieno Plus grojaraštyje iki 17 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.
2: What a difference

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusijoje bus dislokuota iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Zelenskis nenurodė informacijos šaltinio, taip pat teigia, jog Ukrainos teritorijoje rasta Šiaurės Korėjos raketų. Zelenskis taip pat paragino Pietų Korėją prisidėti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Užpernai ukrainiečiams vykdant operaciją Rusijos Kursko srityje, šiai teritorijai ginti Rusija taip pat pasitelkė Šiaurės Korėjos karius. Tuomet skaičiuota, jog Rusijoje jų gali būti apie 14 tūkstančių. Dar vienas drono incidentas. Moldova praneša apie javų lauke rastą sprogusį droną. Teisėsauga teigia, jog per sprogimą niekas nenukentėjo. Pradėtas tyrimas. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, Lietuvos kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo. Todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Įsigaliojus ES direktyvai, Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jeigu garantiniu laikotarpiu sugedus prekiai vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar vieneriems metams. Be to, gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė sako, kad tie gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę. Kitame tarnyba planuoja ir patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausi elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašą taisytinų prekių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą, draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus, trukdančius Europos Sąjungoje tuos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Sako valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja. Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja buitiniai technikai, dulkių siurbliams, televizoriams, bent daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, buitiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Švedai Peter Bjorn and John ir jų hitas Young Folks skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 minučių po 5 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šachmatai ir varžybos NBA yra ganėtinai skirtingi dalykai. Vieni sėdi, kiti bėgioja, vieni dominuoja intelektualiai, o kiti labiau fiziškai. Bet NBA legenda Derekas Rouzas yra įstikinęs, kad šias dvi sporto šakas sieja vis dėlto nemažai dalykų. Praėjusių metų Liepos mėnesį Las Vegase Rouzas surengė įdomų turnyrą. Jam padėjo šį turnyrą įgyvendinti šachmatų žvaigždė Magnusas Karlsenas. Turnyre dalyvavo abiejų disciplinų žvaigždės, pavyzdžiui, tokie žmonės kaip Golden State Warriors polėjas Quentinas Postas ar Charlotte Hornets polėjas Grantas Williamsas. NBA žaidėjai bendradarbiavo kartu su šachmatų didmeistriais vadinamu head and hand formatu. Tai yra, kai šachmatininkas įvardina figūrą, o tuo tarpu jo partneris nusprendžia, kur šią figūrą reikėtų perkelti lentoje. Beje, šiame turnyre dalyvavo ir moterų šachmatų pradininkė Judith Polgar. Būtent ji ir padėjo laimėti savo partneriui Grantui Williamsui šį turnyrą. Derekas Rouzas senokai žaidžia šachmatais. Pradėjo dar tais laikais, kai aktyviai žaidė ir krepšinį. Šachmatai, kaip jis pats sakė, teigiamai veikė jo kognityvinę sveikatą. Kitaip tariant, padėjo jam aiškiau mąstyti. Krepšinio aikštelėje taip pat. Perpratęs šachmatų schemas ir debiutus, Rouzas šiek tiek kitai pradėjo matyti ir krepšinio aikštę. Tiesa, pats Rouzas įsitraukė tiek į šachmatus, kad pradėjo spręsti šachmatų partijas net ir naktimis. Sapnai būdavo tokie intensyvūs, kad taip pradėjo trukdyti jam žaisti krepšinį. Bent jau taip pats pasakojo interviu. Šachmatus teko kuriam laikui mesti, o dabar, kai jau jisai kaip ir nebežaidžia, tai galėjo vėl imtis šios veiklos iš naujo. Jis pats dalyvavo turnyre ir jau planuoja dar vieną panašų renginį visai netrukus.

0: Plus, plus. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Coldplay naujasnis kūrinys pavadinimu Orphans skamba radijos ties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 17:31. Tuo tarpu pirmadienį vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Šią naktį temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje bus truputėlį vėsiau. Naktį temperatūra Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Kaune rodys apie 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, o Panevėžyje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo vadinamosios taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Donaldas Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužomos paliaubos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, Lietuvos kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkuros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo. Todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto ar jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečių psichologiniai sveikatai. Jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martinas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslėpia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra, tarkim, mokesčio permoka, arba kada man bus gražinta. Na, tai tiesiog iš interneto galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoj spaudoje nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam, neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako Mokesčių inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau ne kartą Mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Prie Sicilijos krantų atrastas daugiau nei 2000 metų senumo romėnų laivas su šimtais geros būklės amforų, tai yra keramikinių indų skyšiams ir biriems daiktams laikyti. Šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Vietos žiniasklaidos duomenimis laivas yra maždaug 21 metro ilgio ir 6 metrų pločio. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Fotografas Chrisas Followsas išgarsėjo visame pasaulyje dėl vienintelės nuotraukos. 2001 metais jis užfiksavo momentą, kai didysis baltasis ryklys išžiotais nasrais iššoka virš bangų Falso įlankoje, netoli Cape Towno Pietų Afrikos Respublikoje. Deja, bet po to ramus ryklių gyvenimas tuose vandenyse baigėsi, žmonės ėmė juos medžioti. Fotografui tai buvo tarsi asmeninė netektis. Followsas neturėjo tikslo parodyti, koks baisus plėšrūnas yra ryklys. Jis tiesiog įamžino laukinės gamtos momentą ir visą gyvenimą skyrė būtent tos gamtos išsaugojimai. Tad kartu su žmona jie rašė peticijas, kreipėsi į politikus, asmeniškai persikėjo brakonierius ir vykdė įvairias kitas veiklas. Tačiau ryklių išgelbėti Pietų Afrikos Respublikos vandenyse nepavyko. Tada Followsų šeima ėmėsi reikalų sausumoje. 2017 metais jie įsigijo apie 25 hektarus žemės Pietų Afrikos vakarinėje pakrantėje. Pasamdė specialistus, kad išnaikintų ten esančias invazinės medžių rūšis. Ir metams bėgant, vietoj akacijų brūzgynų čia atsirado tai, kas čia turėtų būti visą laiką. Šiam regionui būdingi augalai. Tuo pačiu čia sugrįžo ir gyvūnai. Įvairūs paukščiai, ropliai, babuinai ir netgi leopardai, kurie iš čia buvo pasitraukę. Ir įkvėpti šios transformacijos kaimynai ėmėsi to paties. Netrukus saugomos žemės plotai išsiplėtė nuo 25 iki 1500 hektarų. Nu, dar sakoma, kad vienas lauke ne karys. Šiuo metu Followsų šeima kaip tik perka 10 000 hektarų plotą. Tik šį kartą dabar jau nebe Pietų Afrikos Respublikoje, o Namibijoje. Savo projektus jie finansuoja iš parduodamų laukinės gamtos fotografijų. Tokiu būdu jie surinko apie $1 milijoną. O tikslas yra sukurti nenutrūkstamus, natūralios gamtos koridorius, kurie leistų gyvūnams laisvai migruoti po Afriką. Tai būtų maždaug apie 2 milijonai hektarų žemės ploto. Galimai didžiausias privatus laukinės gamtos rezervatas Afrikoje, galbūt net ir pasaulyje. Followsas sutinka, kad tai yra ambicingas tikslas, tačiau kodėlgi nepabandžius jo įgyvendinti.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kad tu čia trūnėjai, samaninį? Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.

0: Pirmadienį vakarop numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Šią naktį temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje rytoj bus truputėlį vėsiau. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 13, Kaune ir Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Kaune rodys apie 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, o Panevėžyje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Harry Styles daina Adoju skamba radio stoties M1+ eteryje. Šalyje liko 12 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį sekmadienį eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. M1 žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius. Tuo tarpu aš jums sakau iki gražaus šalikusio sekmadienio vakaro, sklandžių kelionių visiems, kas šiuo metu keliaujate namo ir geros tiejančios darbo savaitės kartu su radio stotimi M1+. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Музыка.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusijoje bus dislokuota iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Zelenskis nenurodė šaltinio informacijos, taip pat pridėjo, jog Ukrainos teritorijoje rasta Šiaurės Korėjos raketų. Zelenskis taip pat paragino Pietų Korėją prisidėti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Užpernai ukrainiečiams vykdant operaciją Kursko srityje, šiai teritorijai ginti Rusija taip pat pasitelkė Šiaurės Korėjos karius. Tuomet skaičiuota, jog Rusijoje jų gali būti apie 14 tūkstančių. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos, priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų, teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiams asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiams pakeitimams iš esmės pritariama. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martinas Andrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piknaudžiavimo atvejų.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbo lauko sąlygomis ir ar darbo susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigį. Dienpinigį skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį. Po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokės.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus, kurie esą suteiks darbdaviams naujas galimybes piktnaudžiauti sistemą. Kinijos krantus pasiekė taifūnas vardu Delfinas. Paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tarnybos evakavo daugiau nei 1 milijoną žmonių. Tai stipriausias šio sezono taifūnas smogęs Kinijai. Jis taip pat smogė pietinėje Japonijai, kur 10 000 vartotojų liko be elektros. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip romane Džonas Satanas herojus saugojo vidinę ugnį, taip jums kūrėme kryptį per dainas, knygas ir filmus. Toliau skamba Michael Bublé daina How Can You Mend a Broken Heart? Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiga šalia, jums linkiu vidinės ramybės ir rytojaus vilties. Pirmadienį dieną Vilniuje debesuota, Kaune ir Alytuje dulksna, Klaipėdoje dulksna, Šiauliuose dulksna, Panevėžyje nestiprus lietus, Kaune ir Alytuje 28, Vilniuje ir Panevėžyje 26, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Sam Smith ir daina Diamonds. Toks balsas naktį veikia kaip šviesa tamsoje. Kai norisi mažiau triukšmo, daugiau tiesos. Ir kai jūsų mintis pagaliau susilygina su širdies ritmu. Ji primena, kad vertė ne visada blizga. Kartais ji tiesiog išlieka. O toliau laukia kūrinys gimęs iš 9 dešimtmečio pabaigos dvasios. Švelni, bet labai įsimenanti melodija. Daug erdvės vokalui. Ir priedainis, kurį lengva niniuoti, net užsimerkus. Tai daina, kuri vėliau įkvėpė ir kitus atlikėjus kurti naujas versijas. Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Ima.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, koks filmas, kada startuojame, kiek truks ir kam jis labiausiai tiks šiai nakčiai, kad būtų aišku iškart. O dabar The Cranberries ir daina Zombie. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas čia, šalia. Ir mes esame jums paruošę aišku, tikslų skambesi, kad jums būtų ramiau. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Atspindžiai numeris 3, Valtelė vandenyne. Režisierius Kristianas Petzoldas. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuris veikia tyliai, bet giliai. Po avarijos atsiradęs prieglobstis tampa veidrodžiu, o kiekviena pauzė pasako daugiau nei žodžiai. Čia svarbiausia ne siužeto triukai, o jausmas, kaip artumas pamažu ima keisti žmogų ir kaip praeitis sugrįžta prie menkiausią detalę. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Jin, Don't Say You Love Me. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, pagaliau girdisi tai, kas svarbu. Vieni dirbate tyliai, kiti saugote namų ramybę, dar kiti ieškote aiškaus ritmo, kad mintis susidėliotų. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą, giliai įkvėpkite ir užrašykite vieną rytojaus tikslą. Toliau ZZ Top. Tuš.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Alfie Templemano kūrinys Candy Floss. Lengvas, bet su aiškiu ritmu. Toliau judam be pauzių. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Trumpai ir tik esmę, kad žinotumėt, kas svarbiausia šiandien ir kas laukia rytoj, be ilgų komentarų ir be triukšmo. O dabar metas The Police dainai, King of Pain. Klasikai, kuri vis dar skamba stipriai, tiksliai ir be kompromisų. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Nigerijoje įvyko autobuso avarija, pranešama apie mažiausiai 22 žuvusiuosius, dauguma jų – kariai. Gelbėtojai dirbo įvykio vietoje, o sužeistieji buvo skubiai gabenami į gydymo įstaigas. Vietos tarnybos tikslina, kas lėmė nelaimę ir ar buvo techninių gedimų. Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje, pabrėždama, kad tai didina įtampą ir kelia grėsmę civiliniai laivybai, uostų darbui bei regiono stabilumui. Anykščių rajone rastas susižalojęs vyras, šalia jo aptiktas ginklas, aplinkybės aiškinasi tarnybos, vertinami visi galimi įvykio scenarijai, renkama pirminė informacija ir liudijimai. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.

a man.